0: Franka.
1: Ewurade di da mamba. Sani so, abato me anopa. Anopa koi. Ana yaba mama nie se me papa ne mama me awu.
0: Ah Ewurade, sika ni ho.
1: Ba kwa mama me nya yi.
0: Aminya yi ri anu aku Ewurade.
1: Sani so bi amba. Abato me.
0: Ababa wa bi mama wi na sani odi afesika wo kromu ha na ya mama wo.